0: ẹja yorin pada ni isin jare baba yi pada ka ma gba bumi lo enle nbe un eku ikale
1: baba wa
0: Ikanni 32 FM 94.9 le se be te ngbo. Liki Express lele yi wa yi di Shola oro labi presenter lo ko mi ko ye so ma gbon yo.
1: Iwa ni baba wa yi di.
0: Wo en te dara po mo alale e mo dupe lowo yin o. A ma se be dagbere ni isin.
1: Ipaya lowo
0: o. Pose to mo lala anfani ati pade.